0: שלי וגז הרדיו.
1: אקטואל.
2: Samo dve besedi, vrhunski besedi, eleganca in romanca. Ona je Manca Špik na odru, živa na Bipa Visku.
0: Aktual, live.